0: 亚西部兹拉蒂博尔山区的密林深处，即使在炎热的夏季，洞内最高温度通常也只有16至17摄氏度。历史上，这座溶洞曾被当地居民用作躲避战乱的藏身之所，而如今面对持续高温，这里又成为游客躲避酷暑的世外桃源。
1: Ova pećina je nešto posebno. Ništa odavno nisam bolje i interesantnije vidjela i ne mogu da vjerujem da ovako priroda i voda može da napravi. To je velika razlika. Ovdje tako ovaj zrak prijak.
2: Pa napolju je stvarno toplo i ovdje spas malo od vrućina, čovjek da se rasladi, a i uživa ovim ljepotama.
0: 工作人员介绍称，斯托皮查溶洞每年接待约10万至12万名游客，是塞尔维亚累计参观人数最多的溶洞。每逢高温天气，游客数量会明显增多。
3: Ove godine za nekih 15% turista je više u odnosu na prethodne godine. Naročito zbog ovakvih temperatura, ljudi onako baš dolaze puno da se rasklade i uživaju u prostoru i prelepa je stvarno pećina.
0: 斯托皮查是一座河流型溶洞，百万年来，流水通过侵蚀、溶解和碳酸钙沉积，塑造出层叠分布的独特景观。受当地气候影响，夏季水流减弱时有发生，但今年天气格外炎热干燥，让溶洞呈现出另一番景象。
4: 可以说呢，水流是溶洞的创造者。然而由于近期持续的高温干旱天气，我们可以看到溶洞当中的河水呢，水位不仅是明显的下降，甚至可以说是近乎干涸。
3: Sada se mi nalazimo u sali sa kadama. Amblem pećine su bigrene ili krečačke kade koje su jedinstvene na Balkanu tog tipa. Ove kade se periodično ispune vodom da prelevaju kada su intenzivne padavine i otapanja. Trenutno zbog jako sušnog leta, sušne godine koja se dešava ovdje kod nas u Srbiji, nemamo recimo vodu ni u potočiću ni u bigrenim kadama.
0: 高温之下，天然溶洞为游客提供了一方清凉天地，而干涸的河道和裸露的岩池也在无声记录着极端天气留下的痕迹。总台记者塞尔维亚兹拉蒂博尔报道。
5: 美国国家海洋和大气管理局下属的国家环境信息中心9号发布报告说，2026年夏季是有相关气象记录以来美国本土最热的夏季。今年夏季以及八月的美国本土平均气温均为有记录以来的最高水平。报告称，2026年夏季美国本土平均气温约为 23.6 摄氏度，比20世纪平均水平升高约 1.7 摄氏度，比此前的最高记录高了约 0.2 摄氏度。2026年的八月是有记录以来美国本土最热的八月，平均气温约为 24.2 摄氏度，比20世纪的平均水平高了约 1.9 摄氏度。八月每天的最高气温的均值达到约31.4摄氏度，同样为有记录以来最高水平。
6: 中国蓝，神采飞扬，神采飞扬，中国蓝。
7: 一问九所，问安全的本质，问豪华的定义，问智慧的巅峰。问界，智慧重塑豪华。
8: 你能品味的历史，453年，国教1573。
5: 好，感谢各位收看今天的国际时讯。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。

0: 美联储未来可能还是维持高利率，甚至存在加息的预期，而部分海外机构和主权基金可能调整美债持仓等等。所以呢，我们看这些大问题的背景下呀，财政部回购虽然说短期有助于流动性，但市场呢，普遍并没有把它看作能够根本扭转收益率趋势的一个工具。我们看它释放信号，首先还是说明美债长端供需失衡啊，已经到了财政部必须主动出手干预的阶段。但是财政部的工具权限呀，资金体量又有限，只能做流动性的托底，就不能根本性的扭转利率的趋势。首先一个还是因为体量悬殊哈，所以它杯水车薪，你单次你最多60亿美元，你对比几十万亿美元的存量美债，还有每个季度数千亿规模的新发这种国债供给哈，那这个只是个微量操作哈，肯定是无法改变整体供需大格局的。另外一个呢，就是你这个资金的逻辑是借短买长，只是把债务压力从长端转到短端，你债务的总量没有变，是吧？这个转移压力呢，实际上并不会使得市场就放下它的这种有风险的预期。而且我们看，就是你这种推高偿债收益率的这种底层矛盾呢，你回购是完全无法解决的。当市场看到财政部需要不断加码回购，反而会强化美债市场压力超出预期这种担忧，形成越干预，市场越测试利率上限的博弈。只要美国它的财政赤字、通胀、美联储高利率的基本面没有改变，就难以扭转长端美债收益率上行的大趋势。
1: 近期，欧洲多地持续遭遇高温干旱，在塞尔维亚，一度高达40摄氏度的气温，让不少当地民众前往溶洞寻找一丝天然的清凉。
2: 斯托皮查溶洞位于塞尔维亚西部兹拉蒂博尔山区的密林深处。即使在炎热的夏季，洞内最高温度通常也只有16至17摄氏度。历史上，这座溶洞曾被当地居民用作躲避战乱的藏身之所，而如今面对持续高温，这里又成为游客躲避酷暑的世外桃源。
3: Ova pećina je nešto posebno, ništa odavno nisam bolje i interesantnije vidjela i ne mogu da vjerujem da ovakvu priroda i voda može da napravi.To je velika razlika. Ovdje tako zrak prijak.
4: Pa napolju je stvarno toplo i ovdje spas malo od vrućina, čovjek da se rasladi, a i uživa ovim ljepotama.
2: 工作人员介绍称，斯托皮查溶洞每年接待约10万至12万名游客，是塞尔维亚累计参观人数最多的溶洞。每逢高温天气，游客数量会明显增多。
5: Ove godine za nekih 15% turista je više u odnosu na prethodne godine. Naročito zbog ovakvih temperatura, ljudi onako baš dolaze puno da se rasklade i uživaju u prostoru i prelepa je stvarno pećina.
2: 斯托皮查是一座河流型溶洞，百万年来，流水通过侵蚀、溶解和碳酸钙沉积，塑造出层叠分布的独特景观。受当地气候影响，夏季水流减弱时有发生，但今年天气格外炎热干燥，让溶洞呈现出另一番景象。
6: 可以说呢，水流是溶洞的创造者。然而由于近期持续的高温干旱天气，我们可以看到溶洞当中的河水呢，水位不仅是明显的下降，甚至可以说是近乎干涸。
5: Sada se mi nalazimo u sali sa kadama. Amblem pećine su bigrene ili krečačke kade koje su jedinstvene na Balkanu tog tipa.Ove kade se periodično ispune vodom da prelevaju kada su intenzivne padavine i otapanja. Trenutno zbog jako sušnog leta, sušne godine koja se dešava ovdje kod nas u Srbiji, nemamo recimo vodu ni u potočiću ni u bigrenim kadama.
2: 高温之下，天然溶洞为游客提供了一方清凉天地，而干涸的河道和裸露的岩池也在无声记录着极端天气留下的痕迹。总台记者塞尔维亚兹拉蒂博尔报道。
1: 近日，苏丹武装冲突双方，苏丹武装部队与快速支援部队在苏丹喀土穆州、北科尔多凡州以及青尼罗州多地持续交战，战事升级加剧当地人道主义危机。苏丹民间机构称，最新一轮战火已造成青尼罗州约17.5万人流离失所，而在科尔多凡地区，当地政府表示，过去3周来已有45个村庄的近万个家庭因战火逃离家园。2023年4月15号，苏丹武装部队与快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。有数据显示，苏丹持续3年多的武装冲突造成至少5.9万人死亡。